onyankopon de tane be kan ho nti se bi se bi o babo ne ene ka kire ye awu dan dem pese be kudi di masinji me no na mo a me akwase abi aba ho na so be kose kose nyina o bitrim me fa onyaka o e fri se dia o dia maye no ye be jina so bu ho atay so de man ko fo a omo bu ma bra bo ti se de omo ni hweso fo Wakoma no, estopisi siye ya. Wakoma we, estopisi siye ya. Obobe ya mbose. Abranti mibe siye, wasube ye sise. Tise, wumbra ube di wasasi wesu wano. Wajushe urade. Achive mbien di asasi subiu. Edye ni ye uruda. Edye ni ye nchida.